0: nova šansa za to, pred eventual final manjši pušpeneda kampion švicar. Jom pa so, zoj so rovet londr, keščon, da se ne fač mir tot antenil final, noks in što sem vizita, in ron a preparar, a prežentar, škočinc vod nek trkela fenjameira, da godanir i tetel. Gelora, an pak mu manjt, kot noks i kas. Avant! Vanzen Adrian Stern in Amerika, in da kela mezura, vanzen na trovan spicingal hokej in Amerika, na vin Irank Balapé, kone na surprezen di FC Basilea.
1: Du hast mir letztig gesagt,